0: Радіошок. Радіошок.
1: Пульс у виска, дорога близка и далека, Париж-Дакар.